0: se ye nyina ye namfo ye won krofo bebrea wo mu nyina bra bo se ye nyina e ye oba bi okoware no be ma bi okoware no wa se na bra bo ye won krofo bebrea wo ma bra bo nyina se e ye abusua ofrim enti wiase na ye wono se spiritual side ne wan hwehwe na utena se kase bibia ni wiase na bibia wobi antumi nyame na ewiase no wo fa ne normal masa ewiase no enye normal eye spiritual things ene wo wiase enti sa wiase we no eye wiase tie ni ye agosi yewo heaven yesi nyame te soro meboa
1: nokre
0: okay ene nipa so so te he asase
1: so asase so
0: aha ene nipa wu a na okwa he
1: asase ase
0: okwa asase ase What is the mechera
1: sepa?
0: It is a nipa susu ekwa asase ase a ofiri ho a wo kwa hen wo kwa nyame ho.
1: Okay.
0: What is the mechera
1: sepa? Mata sepa.
0: Ah, enti ewiase ne kwantwa ho. Enti na yampanifo ase wiase ye dai.
1: Etwa no ho.
0: Etwa no ho. Enti ekwa besi na chi. Ekwa besi na chi. Ekwa besi na chi. Abrabo aye bo no. Abrabo no obi bia abrabo a wo bo bia no. Ekwantwa ho te se run about. Run about wo kurom ha nyina no. Ye nya run about kwa wo.
1: Dabi.
0: Ye ye run about wa. Spirit wo ho. Spirit di wo. Enti obi wo ho no ma ne life no aye nkobesie. Okwa otwa no ho run about wa abrabo msa wo kwata. Me ye direction bi ma man bi se wanye sika se tam. Wo so wo so da ye bia na he se wo kwa run about no so bo fruit.
1: Eh. Mo to wache. Da bo fruit de. Da ben ho run about. Da ben.
0: Wa bre na bra bom nyina na urade ka kire me se me nya sa direction we ma no me se sika wo wono sika abrantie ne wono enya agro
1: e bia kwa panka bo foot no obetima ton ayeye but ntwa ho no e be mu abre
0: e na da ye no a wo yankopon yi kire no no na wonim de ye so wo ye fa ho e die a wo simfa da ye ni agro
1: ha Papa ye bene ya papa papa.
0: Mame mbo number ne ma. Eh 0244
1: 0244 11 11 97 97 69 69 0244 11 11 97 97 69
0: Ye wo breman ya busue kuru wa. E kyena e ye som kese. Enti obi bia wo tie mi bia e kyena no, o mmomodin se e kyena no, o be frɛ saa number ya me bobo ye
1: 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0550 0
0: soulful life. Na kase fa kono no ka na bere man ka kase mesi abusua kuru wa janhwe. Na number we 0244 244 11 97 97 69. Ufri kejeti ya baby ya neba fakono no ka na bere man ka na kase mesi abusua kuru wa janhwe.
1: 0550 0550 66 66 19 19 07 07.
0: Me bere na so eti obi a wo frɛ me bia no wo bɛ frɛ me me sɔre ya frɛ me ne ani nkɔmɔ me number ya frɛ saa number yi ɛwɔ Yesu Kristo din mu nti amen
1: amen. Apostle Charles Kefosu ana yatene nka no ɔde nyankopɔn asɛm akwankyerɛ sunsun mu nsɛm ahintasɛm ama angel atiefo anti fa na frɛ no na kɔ ne nkyɛn ɛnyɛ saa me nua wo bɛ kɔntwa ho saa sɛ wo twa wo ho ani Nelson ka won pene sa o e bi bi ene kura brabonum enti kone nchen ni yakupon fa no so na wanjo kama kama kama kama apostle Charles K Fosu.